0: Sýnej s Rádiem B.
1: Denna rannar ju dem som är dit han stompikar han har gjort på ett sådant.